0: zombie, devio mbare, mbago zombie.
1: Aye, mbira yena yo, mbira jilo, mbira yeno.